Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burnaboy ar an air an sin ar hit 30 an hairn ag ibhar cathair an seachtain seo lúm sa Jess Spencer an seo agus is bra lúm ceald áos a caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad air an mór as hiúgal le Move Into the Sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30

0: agus níis a ghibharhéin a rís an seachtain seo ar neig seo iad Kingfisher le the sun will never settle. Sin é hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le méid féin Jess Spencer. Slán.
1: Hit 30 na hÉireann. Number one.